0: Calo Пасі, trop jeune pour mourir.
1: Доброе утро, Самара.
2: Радіо Мегаполіс.